Dragi mladenci, danas je vaš dan, zato hajde da ludujemo, pjevamo i plešemo do jutra. Veseli provod želi vam vaša mala sestrična Nika.